Dr. John i Revolution, pre toga Chumba Wamba i njihova izvedba kultne antifašističke kompozicije Bela Ćao, a na put Slavije na protest sutra kreće se iz različitih gradova u Srbiji. Evo, portal Mašina piše, kreće se iz Ćuprije, Smederevske Palanke, Velike Plane, navodi se u objavi studenata iz Velike Plane. Studenti iz Gornjeg Milanovca objavili su da se okupljaju u 10:40 u Takovu, dok će u 11:00 krenuti iz Takova i priključiti se koloni iz Čačka. Studenti iz Lazarevca zajedno sa zborom iz ovog grada okupljaju se kod sportskog centra u 12:30 u ovom gradu, odakle će kolona krenuti do autokomande. U Kragujevcu, kako pišu studenti u blokadi iz ovog grada, građani se okupljaju sutra u 10:00, dok je polazak za Beograd zakazan za 11:00 na parkingu kod Mega Maxija. I imam još jednu informaciju, iz Užica se također kreće prema najavama studenta Akademije strukovnih studija Zapadne Srbije i Pedagoškog fakulteta u Užicu. Oni su također organizovali kolonu automobila koja kreće za Beograd. Ukoliko želite na protest, a nemate prevoz, ja preporučujem da odete na sajt studenta u blokadi, to je portal blokade.org, i tamo imate tri ankete, tri obrasca. Jedna anketa koja je vezana za smeštaj u Beogradu, jel? Druga anketa koja je vezana za odlazak na protest. Dakle, kliknete na to i popunite vaše podatke i onda pronađete kako najjednostavnije da dođete do Beograda sutra, i također postoji i anketa za povratak sa protesta. Dakle, to su ankete koje možete pronaći na portalu blokade.org. Eto, čim budem saznao još neke podatke koji se tiču lokala, Novog Sada, Vojvodine i drugih gradova u Srbiji, kako će se ljudi organizovati, naravno ja ću to podijeliti sa vama. Slušate program Unutrašnja emigracija, sa vama sam uživo do 14:00. Ovo su Ray Charles i Lila James, Compared to What?

0: Unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

0: Inače, on nije normalan, to se zna. Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
1: Unutrašnja emigracija.

Mladu generaciju treba odviknut od paštete, hrenovki. Njih treba usmjeravati na kvalitetan kulen, kvalitetnu slaninu, kulenovu seku i čvarak.